Eya na Eya no kure se eya dache asemti na e ma me me brebebrebe enti dache asemi e na me brebebrebe enti na ehu ebehia se e wose yetimi etutu ye ne mayie se de ebeya dache bi yenso ye ni ye dokuno kwa ne mum e ne ma bekoye di amayen yenso yebetimi so abomodin na afi ɛne ɛma nyinaa ɛtumi adane ama yɛnso yɛtumi ade yɛ ho ɛno enti ɛne yɛka daakye asɛm yi na daakye ɛberɛ no ano wɔ den enti deɛ yɛyɛ ne nnɛ deɛ wɔkyena yɛbɛyɛ ne nyinaa de tɛme yɛ future enti na ɛno ara no no sɛ daakye asɛm yi ɛno ɛna ama yɛ abere yi Yema etiefo nyina che ema obibianso akwa ba e de eba eye aye hu dwumadie so e hot 93.9 fm eso na ene ya trase yi ensem ne dɔso ensem ye de ebre wo no ebro adwen ni ntiasɛ so esan so bokotodwem e na edika esan so ditie eno ti ene ya trase ye de ni nyina eba besom na ye ensem a ye de eba besom e na no pɛ yi no ya bobo bobo no tofa tofa tofa

0: na frɛ me yi kokuruch ne nyina no nya yi esa so ni bia wo display ho no mu ade de ka be madam wo no maye wewe hwam kama afi sent bia bedwane na afi nso na emwa wanketenkete a wo no mu duom wo dem no ebe ku wo nyina afi ho no mu kama ma wo so dem wo no ma te se nwan me de bia me ka jore sa bo antontom ya bo bia wo se bi wo yefun pa efri sa wo ko ha wo dan no antontom 1 cd wo ntua 2 cds wo ntua nso wiye ya no na busu afo nyina ba be gu dem wo no na wo no mo wewe wo wiye nso afi malaria etri di ni wo gya tu ni paduam etu nya sa so ni bia entontom no omunyina bedwane every dem wonom eno so no samarafo ya na dia be fiso omodwa po omde ho pa etutu anamo na wo so pebi na betumi aboa yie pa wonom kan wona ma ensem na mede esom na wiye na meto aso akomanim sem fufuru mu a Catholic bishop a wono ewo sehwiwio so Catholic diocese wono kure ya sedi ni dwuma sa titrani ema aya atoye atifi mantam aya regional peace council no most reverend samuel inkwaboating wo chese sese sane agadamise na nwe ne se e di akere tisa bo kwaku no e ya tete se mo pa na wo chere se na nse mu kura na ya pomudin mu enim difo de baba pidwa e chere se in ya di wa wudu wa e tete gana fododo na nam gadamise no every se woni etu gadamise no wo mo kokura na komutu gadamise na woni mo kokura anka ne yenka gana fo yeni haw nanso endu boni a woni mo edi begu e nzio ni mu no every se woni mo god no mo benya na enu ana ehia wonom na wo gyere se na nze mugura no nyane ntiese se ayade efe ne se clefty wo be wona kyese dasani na no soro de no emu apai mienu akyetu ase yesu abodwese no entu no wo gyere se se ayade wani nyina tete gana fo nyina ye gadamize no eti gadamize nto kwa ne betumi adizi nkuni mu a ye gyae de to aban kwa pempem de ne ye bekoso adi mungugu enti aban ye na afa mu de no afa enti memuvu ana se mpenufo mu ka bia eyeye mechira stakeholders obi a enso de enyina omo asofo womo so omo wo responsibility kese pa e wo gadamise ni tuu na etumi hwe tu sa na mo we de bebo ye pa ma gadamise ni etumi asia no kwa e ba ne san so yensu wansuwa ye nkwa ye mbretu ni ye nsa so no ye betumi abon ho ban ye e de amankirim ba
1: stay no gadamise hwe ye ile ha aso pa ha na nse wo se roman so po de ana bishop de wo hwe yo so that is within the western north region ba bia obeko bia nzi na ni asabi obeko bia go fugo so e ye gadamise ti na obi sa se ah na wona ye de juma de na se wa sa na de na omo ya fa the prince gadamise mu ti ye hwe ama ye nsu ye stay no e ye ni ye hwe ama ye ni ye stay no ye tu